0: Okay, asuna ba kwaku konedu. Na nwum ne 1995. Ada busuafo de dwumi e baaye. Sabre wu nu koko mu pa na wo papa we cassette na wo bo a. Na we se na ndaso aba se koko be wo me anya sika to bro nyataade. Hey, ya bro, ya bre. Ti anwum de we me bo mampanimfo senior citizens no ko a. Modia ye boy adlede ti anwum na so bebrebe amane penso. Ah kwaku so ha. Na sabre na cassette enko a na wo ho. Na radio ba kopen so Ghana radio ba kopen na wo ho. Na me kai se ayi Friday no mo program your friend no entry pa. Na entry mo no eno so na no bobo nwum bi sei. Agro na efe. Ana se mo fa chefa. Sabre mo fa chefa fiansa mpeni ne afia kuna dunum. Mo so ba na mo ye request time. Enyu wait me bisa. Na oh sabe na rama badunyum so untimi emisa nyum bia nkase wo wira fini de eno so so na ne na mu na de nyum ne yebokra wonte wese no abusu afu ema munyina adwuma mu atrasi ba bia uti free bia insira 104.5 sabe ya pomu de hu komo ne yebedi no yani adlede shia a wo free unique naturalist healthcare and abidra mami kasa ya adwuma papa woni a waso mre no ti asem ne de omo ni mfaso omenya me akra me wahai me so so menya mfaso pen mirebi obre medru na dru ne so ye na dru ne ye pa de hia sia de mama obenom aha dru no unhunu sia no unhunu sia no ye de hia so bebo ho ban ye onum so esa de na me bisa sesa onum ana kakakra bi na de si o che kakra onum anya ohwe ane me okakra oho me okakra oho nti me hwe na matu ase preko
1: sa pepe
0: eh ko se dwa se o se ni kunu mi enko nti me kunu preko
1: eh
0: okay anyumre eso so ma ye nti o sima dunu made ene me de me nim se amamfo be ye nhira amamfo be nya ayarsa amamfo be nya ni daso e firi se ya de nti mo ya de nti obi ne yire ntem kwa ye tin ya di nti obi didi antone ho fi se oyi ni se fi adunanu mu a okohwe yarefo na so so wo ho de e betwetia
1: sabe
0: yenko
1: e radia du monti mi ma tie fo nyina adwubie mu
0: kama
1: esan so e mo bi bia akwaba e radia dum yasan ehia bie mu me pacho se de esitie bia de e koso e wo ni padua nu bia me pacho kan akoma to ye mu na ye wo ha e de ma dia ye hwehwe nyinaa ye ayaresa bebrebe nyinaa ye ahoden a ye pentia esan sese wuni ahoden a eya na ewia wanigye ese niema pii na ye hwe ema wontena ho ani arehuo enwini se yade kura jama ani aduro na afi wagye atum se ah obekumi akumi e me pacho unique naturalist care adamanti yade ne enku ye wo kuma se he ya airport runabout enya yura kwan ba bia wo firi ba bia wo de bra wo bedru kuma se ya bisa se wo pe airport runabout kuma se airport no ne runabout no eso wo dru ho a wo mfa ka bia mu wo betimi abisa se wo pe antoa kwan no se pe Kenya se anase buo krom kwan no ni nyina ye kwan ba ko na wodi wani hwe kwan no so ape ano ho a ubonsa abronsan no tintin bi ne dikan tra ketwa kakra atene ho a esan so ase hya abronsan no emfimfim eho ene ewo anase wodi ubisa se wo pe na na sentwe abronsan na ye wo mfimfim anase airport police station junction no ye ne wo mo ena edi enhwanim udru airport runabout a obetimi abisa se wo pe airport police station no ye ne wo mo ena edi enhwanim enkomo ne koso no bibi chiri wadwene opese oba ye nchen ba ho pen bibia ni amepacho obetimi afre 0244 744 744 832 832 0244 744 744 732 832 mepacho ofra yebeje oso se eye syphilis nkekaye gonorrhea baba so chlamydia genital wart herpes o de poa wo tu ase tu a chese entu wa ya afe wagye atum krampo sɛ ɛyɛ maya de ebia na wo nso yɛ de rubber bi mpo na ahyɛ wo bɛma m keteta anaasɛ yɛ sɛ wo prostate mu ɛhaw wo prostate ayɛ akɛseɛ anaasɛ infection akɔ wo prostate nim wo dwo nso a wo brɛ wankasa wo hu sɛ wo bɛma no nneɛma nkɔ yie ɛwɔ mu anaasɛ wo kora no yɛaka kyerɛ sɛ brɛboɔ no ɔhaw bi aba mu aja hepatitis bi ya aba bɛsoɛ wo so dendenden a wɔanonom nnuro no biara nanso ɛkame ayɛ sɛ ɛmpɛ sɛ ɛbɛkɔ nti wo mfe ne wo mfe ɛyɛ wo ya aberɛ biara wafu ayɛ dendenden anaasɛ mpo wontumi ɛnnidi ɛyɛ ama wo naase koraa ahonhono ebi wɔ hɔ a ɛhonhono na asane atwetwe yɛwɔ bi wɔ hɔ nso a ɛna koko ɛna ɛrehaw ɛfifi woto wogya wo nan a mogya ɛwɔ mu anaasɛ wobɛkɔ agyanenabea so no wodeɛ da biara na ɛmu ayɛ dendenden nti wokɔ awokyɛ paa ɛsiane sɛ ɛba hɔ na ɛpie no na ɛyɛ akɔakɔ yɛ asɛm bi mesrɛ wo sɛdeɛ ɛsitie biara yadeɛ no ɛdɔɔso sɛdeɛ ɛsitie biara unique naturalist care ɛsɛ wɔbɛtumi ama wo anidasoɔ akokoduro ɛne awerɛhyɛmu sɛ anoyie kɛseɛ paa ɛwɔ hɔ ɛde ma wo nti yadeɛ biara aba na yɛ adwendwene yɛwɔ bi wɔ hɔ a anadwo a ɛwɔ sɛ wɔda no ɛna ɔte yadeɛ no nka ɛna yɛwɔ obi a ɔno nso adeɛ akye no ɛna ɔte yadeɛ no nka ɛmfa ho ne mmerɛ tenten a wode ako saa ɔko yi ɛna ɛmfa ho nnuro ahodoɔ a watwe de awura wo nipadua no mu yɛn nnuro no yɛ abibiduro a yɛmfa chemicals biara mfra mu bɛpem nnɛ wonya yɛ duro no bi wɔ abɔnten woba a yɛma aborɔfo duro yɛma wo abibiduro mu ahu sɛ wei deɛ ɛyɛ abibiduro a yɛmfa chemicals biara nsuo mu nti sɛ wonom a ɛma wo ahoɔden foforɔ na ɛma wo nsunsuansobɔne biara na yɛhwɛ tu yadeɛ no ase afiri hɔ no yɛma wo immune booster ɛde fra ɛboa ɛma wo ho ɛyɛ wo den ntɛm nti sɛ ebi a ama woayɛ mmerɛ woyɛ adwuma kakraa bi na woabrɛ wo nante kakraa bi na asɛ wakoma ne bɔ ntɛntɛm wohome te so woobrɛ na woboa yɛ tan te sɛ deɛ yɛretwe wakoma no afa wo bo anaa wo mfe a mepaakyɛ wo nnuro yi boa ɛma wonya ahoɔden soronko ɛwɔ wo nipadua mu obi wɔ hɔ nso a na akɔakɔyɛ awoɔ ɛna ayɛ biribi ɛwɔ hɔ bi da biara mekasa mekasa asɛm wɔ yi a na maano kora ɛrefomfom ɛsiane sɛ awoɔ so me bo paa na yɛama obiara sɛ sɛ bi ɛma ne ma mɛwɔ na ɛyɛ ɔhaw nketenkete bi a ɛyɛ a na yɛnnim sɛ ɛtumi de saa ɔhaw wei ɛba ɛna ɛyɛ a ɛboa ne ho ano na afei aba abɛyɛ ɔhaw kɛseɛ bi na ɛdi yɛ nya nti obi wɔ kora na ɛyɛ fibroid na aba a wodie nim yɛwɔ bɛrima bi wɔ hɔ nso a na ne ho nsuo no wɔn a yɛaka akyerɛ ne sɛ wowɔ low sperm count anaasɛ wowɔ nil sperm yɛwɔ bi wɔ hɔ a yɛse wo nkwamoa no wɔn ho nyɛ ha wɔn yɛ slow ntumi nrekye ɔbaa no kosua mpo yɛwɔ bi wɔ hɔ nso a wotim sɛ wo ne ɔbaa no ahyia mu no wo ho aba nanso nsuo bi a nhyɛ da mpo mma abɔnten waa wonim sɛ wowɔ ɔhaw wɔ wo sperm no ho a mepaakyɛ wo unique naturalist care ɛbɛtumi aboa ɛma sɛdeɛ ɛna nka ɛwɔ sɛ ɛyɛ no aba abɛyɛ no saa pɛpɛɛpɛ ama awoɔ no atumi aba sɛ yɛka awoɔ ho asɛm a ɛnyɛ mmaa nko a mmarima nyinaa yɛwɔ bi wɔ kora na wo bɛrima no ntumi nsɔre yie ɛsɔre a na ɛmu ayɛ mmerɛmmerɛ kyerɛ sɛ ɛmu yɛ wo ya ɛmu hyehyew wo bɛrima afɔn ayɛ ketekete ɛyɛ yadeɛ ɛna ama no aba saa metae ka sɛ mentɔn aduro a wobɛnom na wobɛma ahuhu ayɛ kakrakaa na nneɛ wode si ɔbaa so 30 minutes daabi na mmom adekodeɛ no a akɔfa saa ɔhaw no aba no ɛna yɛayi afiri hɔ ama woasi w'adada mu biom saa ne ɛyɛ no nti ɔhaw biara ma wobɔɔbɔ so a wohu sɛ ebi di ahinhim wɔ ho no mepaakyɛ wɔ ɛnkata so na ɛnka sɛ wabrɛ anoyie ɛwɔ hɔ ɛma wo unique naturalist care yɛdwene wo ho ɛno nti na woba a sɛdeɛ ɔbɔtɔm sitie biara wobɛnya aduro akɔ yɛnhwɛ wo sika no so na yɛde ayi aduro no na mmom yadeɛ no a ɛrekɔ so a ɛwɔ sɛ yɛyi firi hɔ no so ɛne ɛhwɛ edi edro no emaw enti se wuyo obi a make say wakoye nhwehwe mu ye se uwo syphilis nkekaye a ye tai ka ho asem pa uwo bi omugem wo dwene ho eye den baaye wana na eja pia ye ka no se ama aware munsem no aye bibia wo ho ase se ya aware bi enye namunku ana e fa syphilis enye namunku ana obi timinya nkekaye mu awa no nemom obi sapo obi tawo ebia na ewo maame no so antimi anko ana na ewo papa no so wanpa anhwe ye betimi e dia wo obi ho nso a ahotwitwire exchange of fluid because of we betimi anya nti me pa kire sa nye namunku ana enya yade syphilis no anti se aba aba den na ye ya fa ho eho ne hia enti tu anamo na bra emfa ho ne mpane a wa wo ene abrafu dru a wa nonom nanso unya nhunu anu ye ana se eho pumasi bre bia ye de ya gidin a na ya gidin wo sa enam ye de ho pa ye tai ka ho asem so pa ye enti syphilis aba mojanim emane nane ntokwa wa busuanim anu ye wo ho etime kɔ manwune sɛ enkɔ na ebia obi aka tutrim sɛ saa yade we die enkɔ enye nokre udru unika asie betu ubetimi afa number no biem 0244 0244 744 832 832 0244 0244 744 744 832 832. Syphilis in central ne de da meka.
0: Mhm.
1: Why no ho silent killer?
0: Papa papa.
1: Na or the stages ena enante ni paduanim. Otu ne boase. Aye se weyefo eye wo na otu ne boase ye wiye.
0: Otu tatai.
1: We ni baba ho so no na oye otu se banche. Enti no edin sa bi bare die nani. Na nsa we betimi aba wo nsa ntam kitin kitin kitin kitibi ebetimi aba wo boso wachi. Yanim ema no yase etimi ba ho wo ye be ma etimi ba wo be ma no ho eso enchenchen ho ya han mu ho yesre chese eyansa bi e betimi ababa bi a epe bi a ewo wedie no ani na ya na enhyeda mpiepia kakraka obos na etete ohonam no ani nketenkete na abuabua no ho anu bisa ebi ho nso na ahyehyehye nsuo ye wo bi wo bonse ba bi nsuo ni bi beka bi a na ebi nsu firi ho eba ena de ba kunso se utia ebi wo ho emu ye hene utia na eba bebre ni nyina ye ne nsentre ne ai beka se e yo se ye ye se o se ye e ye yade bi ne shaase ayato ne sa din no etimi edeba afa etimi ma o wedie mu edwan o ti se mako ana se ye de mako asra o ho bebi hihye o che se o ti se o ho hihye o ebi wo ha wanyini kwa wanimu ana odwene se eye menopause nanso ubekwa muhie no na menopause enim ho hwe eye yade ne na eye sa yade we betimi ahwe mu 30 years 40 years 50 years enu ntina complications of syphilis no etimi ma obi adwene eye bibie wo ho chese etimi se wadwene utimi bodam utimi bubu egu
0: kasabasabasa
1: utimi kasabasabasa
0: wa hwa beka se ni pepam
1: ane utise bibi kasa wo wasum abua bi hye wasum eye krekre anso eye yade na bia wasum utimi yo dududu wani so utimi yo wisiwisi etimi frɛ wani na mema ne de ya na e hadwene etimi kumu bema a obema ntimi nsori biem se de asie dru bia me pa cho syphilis na hinfie ene ye unique naturalist care ye betu asie e dia ma okama ye obi oho nso a ne nsentwene no abegina nase ema no ene meme nyina wase utim se ehwo kekao eye wo hene ensuo bi fifi ho eba ewo ho na ayekuro na nim se etimi ma ekuro ba wanum otetwe
0: no ho ane no akọ
1: se wa nhwe ya beka se HIV because HIV nso ba
0: e ba unsem ni wonu
1: nsem twere ni no wonu mi yekuro otetwe ma ho yekuro udodo mu yekuro osi gam no eyekuro saa na syphilis su ban tie oto etimi yekuro wo ye oba ya si etimi yekuro wo ye be ma wo be ma no wo be ma ho saa nkuro no etimi
0: abante bi
1: wo
0: hunama ne papa papa papa
1: oh
0: onko ade ba ya na otie sikwa so na oto wiram na o kasa wo si obi nsane nam ne hwa ho
1: ebe
0: se bia
1: obi wo ho ase bi bi nam ne be ma no ho bi nam ne be ma mu asem
0: no wo si nam wo si akoda bi gro ne hwa ho na ne bua fu
1: eh yade
0: o yare
1: ebe sa ebi wo ho a eh hene wo ti sa ase bi bi nam ne nam ho wo so a wo hwa ho a wo
0: hu
1: bia e wo mogyanim e ye moa e na e ye wo sa enti se wa no madura ebe boa na ahye ase a wo didide ne sa etimi bubu gu ho because etimi kwa nkase nim ade etimi kwa adwene nim timom e ma obi e bodam etimi kwa akoma ne ho ye lungs ne ho ye liver ne ho e de o help e ba ni pedua ni mu obi wo ho a bon se na ama ne so te wo so wo chese wo fon wo so te wo lose weight obi wo ho so a aduano kra anya na kono wo chese e ha adwene wo anhwe ya badwene se ye HIV but na enye HIV na wanya se de sitie bia e na me ka no se wo betimi aba na ya hwe e de ama obi wo kra na nkokko twene moja de aboa obi
0: ne kopie mu
1: wo syphilis
0: ye obi so ko no aduane ene kopie mu
1: ani obi se lady ne ba no ho a wo motete ho na lady ni titi ne sre ho se o ade so me shatra na me ra na me ho na ekeka me
0: ene na woro ne ho nwo
1: ani ne da wie ya no so asha se
0: titi ne ho
1: wa ho o dia
0: jono hobi san se dia simi simi ni o ba da wie a na me ho keka me
1: enti e san ntentem fa number ni biem 0244 744 744 832 0244 744 744 832 832 enti me pa sho se wa ye test no na bibia kire se syphilis mo an bi e wo moje mo memmo hu ye wa dura etu ase ye a emma biem agye se wo san ni obi a wo
0: san kofa
1: san
0: ene ye no kure
1: enti se wo ba
0: eno ko ade ene ye no kure
1: e ase betu
0: betu wo nti bi
1: wo nti bi
0: na emmom wo san kho de a
1: wo besin akote
0: enti wo mfere afane bra
1: na o de
0: na mo nyina mo nnom
1: wo wo partner o ye oyiri o ye wukunu me pa cho mo betimi aba na ye tu ase kama kama enti enam ye de bia wa ko hu se ye se e wo mo jam na wo nunum nuro nanso enko chese bibi tete o niama e hawo me pa cho wo fra sa enko mo nyina wo betimi ene yen adi esan se ya na ye mre no esua wa hase enti ye de bia e hawo ni pedua e ya me tai kase wo dwene de ko ni padua mu toda ye dwene ye ho wa otim se niema bi nsisi so ye e wo ni padua mu a wo betimi afre 0244 744 744 832 0244 744 744 832 ye ye ejuma e free ejuada e kopem memenda enti nyampo kyna ye wo ho a ye ye ejuma wo betimi aba na ya hwe fadie wa ho odin ebetimi bia na bra ye be show kama airport run about enye yira kwan usi wa bisase wo pa buo krom kwan no antoa kwan no sepe anase kenya ase ekwan no anu ho na wo de ho na bisase wo pa airport police station junction no ubegina so na wo freya ebetimi abefa wa ba inside anase ye be kiro ama wa twa kwan nim aba ba bia ye wo no enti se wo ba menka se sikasemu nti wo ma ana jiso kopɛ busia bi sɛ dio botom sitie bia ye wo ho edema yade bia me pa sho wo de frɛ de ye nhwɛ no ye be catchrel se we de ye nhwɛ na se ye wo mu afufro bia na ye de aboa wo enti ubetimi afa namba ni biem na ma sorry memre no aso enti na wo twɛ sɛ na ye be san ahyia na yatoa ye nkomodie ne so enti ubetimi afrɛ 0244 744 744 832 0244 744 832
0: Isra 104.5 FM.